بازم گوگو منتی من کامانون تو مو بیام کسیه انجا وا کایان سیانی وای میشلاو آوم میکاست میکاست اینیم